0: tai kiwaha ki roto ia mātou. I whakaaro mātou, ko tētahi kiwaha i Waihanga hia, e tētahi o a mātou kaiwhakaari no tō mātou whakaari reo Puoroa, whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā, ko whakapiki runga.
1: Whakapiki runga,
0: ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i te tahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.
3: Ha-ha, cheer.

E tō mātou matua nui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō rangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei, i o te hunga e hara na kia mātou. Ka waho ki mātou e kawea kia whakawaia. Engari whakaorangia mātou i te kino. No uho ki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia. Ake, ake, ake, amine.

Āpiti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Tuarua, ki tō tātau kai, Tuarua ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou, katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O ti rā, ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM, no reira kia ora, kia koutou mō te hono mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko Awa FM, tēnā, nei te mihi, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei ngā motu, kei te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reire Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei roto rua, ko Te Aroa FM, no reira, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. A, hei whakakapi ake. Kei kai tāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā, kia koutou katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou. I hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai tumu ki tauranga moana. Ko tipine a hau, ko au. Tō koutou, tō tātou, kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rānei, te tekau mā toru o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reire, mihi nui atu anau, kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira meki mai.

Te wā nei nā tainoa atu ki te pākaraka i tēnei ata, a te raia ētahi kōrero kauhau ui ui rā nei, e tuku atu ai au ki a koutou, hei pakarongo, mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki a koutou katoa. Koutou ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. A te marie, morena.

Ko te wā inai nei i taipari taitimu. Ko te toru meneti ki te kotahi karaka. Nā reira, ko ia tēnei te wā mo taku pito pito kōrero o te rā e homa. Nā reira, tuatahi rā ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, ko tēnei rā he mane, he rāhina rānei, te tekau mā toru o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori ko mutu whenua, mutu whenua. A, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mo tētahi pakuaha e homa. E hara, nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nā reira, pai kei tēnei, kia haere koe mo te mirimiri, mo te kuti makawe rānei. Ara, tētahi mahi e rata ai koe. Tētahi mahi, hei tiaki, hei manaaki, hei poipoi i tō wairua, tō tinana, tō hinangaro, me te taha o tō whānau anō hoki. Nā reire, ho mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko mutu whenua. Nā reire, ho mā mo tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangaranga maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ki o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapu. O ki atu ki te pūtahitanga o rehua, ki reira o ki o ki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e re re ke ana mō tēnā o tātou. O tira, ahakoa pēhea, kai te manaaki hea tātou e te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripeno. Hai aha, kia tae e te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hau ki tēnei wairere kē te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki tea e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kā mutu, ka whakamau ki tō harehare perungai tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongo. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Giobere kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau i nā hoki, kua wai maria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i ei te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhioti ana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaronu ai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganu i a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai kā mōhio? A ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wā te mai nei ki te kōrero.
1: Pōhiri tia mai au e Ngāti Hene ki hāre atu ai hua mō rātou ki te kōrero ia ki te rōpū o te papāta whai. E hia hiana Ngāti Hene ki whakahokia mai o rātou ngahere, ki ari o mā rātou tu me whakahare o rātou ngahere, ia tango ia liro ia, ia tango ia mai nā ringani ngau o te papāta whai. Ana e lima nā ngā me mō te papāta whai tae mai o tahi te Māori roto i a rātou e whā ngā Pākehā. Hui mātou roto i te ngahere, te ātahu o te ngahere, ātai, ia ia mai nei. tahi wiki kia mātawe an hoan. Kā te taku tai nā tui tēnā ngā here, he tamahia mairoe, e tūmai nā te marae, he māki katoa te marae. Ko tahi tūni te whare, whare tino whare nei, ko te hōro, pēke hōro. Ko ngā whare mua he māki katoa kairu tui te ngā here e tūtū haira. A tahi rua te kau, e nā māki. Mea tau kia Kevin Price, he o mea kia Kevin Bryan. Mea tau hekani, nā māki ki nei. A whakatūtū o tō mō nā hui ka mkai te mutu nā ka wā wāhi. Koe pirau I te rākau. Nā, kā rima tau e nei māki e tūa. Wā mea kua hana mai mātau te panipani I te rongoa. Ā, tāhu, kā heua nā mātau nā toko nō mai rā kere rūrunga tūnu te a mātau, ora tamuai, me ngā kōkō, waia tamuai, haere nā kōre, wana ka wei nā te tūputū mai te nā pākei ai te pō tuarua, ā tuatoru, nō mātau pū, tū mai te tō nā pākei ai ne, ā, e kia nā mōhio katoa ia ki nā haere a te Māori, nā kai a te Māori, Tāna hoki no mai te ngahere, ka heria mai e, te piko-piko o te mamakura. Pii ki whara hoki te piko-piko ne. Mea mai a māna e tunu tērā. Te tēru atau. A te hauko mea tuku wako wairea no apui. Kā ma te tātau tēna. Hāre atu o e kai tēna. Te kai ue te mea nana a puru titi tōtō. Puru titi ue constipation ue tēna kai. Orera wātū e mairanu atana o kāwete. Wa kai au nā kai ato o ngā here. O tēnā he rungu ake tēnā. Nō tū hoi. E kia, e kare te mauhana mai kā kai wakua. Wa kā waku mai wakua ki awe ho kua tika tāu e ho. Nā tau wāi. Me kai waku kua kai e koutou. Mea haku. A mohi o koutou tīpun a he kai. Tēnā nā e anei te kai. E ka lā wakua. Ana, tino tika tāku kōru, nā tau kāo. Ana, o te kai o tēnei mea o te mamaku, o te tinana tonu te mamaku. Mai teo neo mea, ai te taina e tu wā o te wāhi o te wāhanga o te mamaku I nā peka peka, ai rea tapahi atu te rā wā. E nari ka turakina te mamaku I raro I te tuatai. Ana, a tahi ka tāre I hāre ngā kiri o te mamaku a mai I raro a taino I te pito. E nari kua takoto hoki I raro I te whenua, ana, kua huri. Ana, kai roto te kai, kai rāke te kai o te mamaku, kai roto kei te tinana o te mamaku. Ana, kai te oti hana te pīra, kua poroporo hia, e whā, a he putu, e he ono ini he putu te ro, te kau ini hirāne te ro, pīpī hiare, ātahi ka tī wara wara hia. Ae, a teika whakapapairo te I te rāke a maroke. Ae, rua nā rā e whitihiana te mamaku I te kāin, kua kohia. Kua tahu te hāngi I te rātua tō. Ko nā tohunga hei tau I te mamaku, tō rātau wā mimi te tāmi mua I te ekena mai o te rā. Ko eke mai te rā kā re rātau e mimi a kia tō rā no te rā. Ko I nā te ture kia tūhoe. O te mahi tohunga o te hāngi I tēnā rākau te mamaku. Ka oti tō hāngi, ka oti a koe tō rā o kōhoa te tāpuke atu te hāngi anō anō hōko uto. E kahi a mimi e e anō hōko uto e kahi anō kua whakaeke kō uto a e ka tutuki te kaupapai a kō uto.
2: Mahea te takei
1: pēnā? Kai kāre hoki a mau, kāre mau, koe rā te... Te kaupapā tāne I utaina I e kino e tana tamaiti. Ahoe no ka mea nā pāke, hoa nuki a kāte whaka momo. Me mimi tālaku, e mohi ere mimi tālaku. Kāre hui e tāi, ahoe no a. Kāre hui e tālaku, e rā tāi. Kāre me tālaku.
2: Me mimi ku tāhi a cita mimi ana.
1: Pari mai rā rā te ture kā ki te tātau hai, te kaha o te mana o ngā pāke. Tai rau mai ki a tātau, kua wai mea mea noi. O muna muna aua hinoi o nā tikanga o tātau pākeke I a tātau. Ai. Āna kua tia. Kei te rārā no kai te awa te ake o muri mai kā tēnu kā huke te hāngi. Kei te hukina hukina ake te hāngi, te huakitanga o te hāngi. E putu mai ana e nā kai a tāhu. Te reka li te tonu ki te panamu. koi nā nā kai, a te mokoi rai whakatapuhi ai te mahi te momaku, a te me he kai a tāhu, e kakara.
2: Mā te mamaku?
1: A, e kakara ake, e kakara ake tēnā kai i te mei te kānga pira. E nari ko rāua karai he ki au, e āhua kāhua hina tunu pia te mamaku i te kānga pira, a kua anotana kakara rōri kararara e. Engari tēnā kai e mahi tohunga tēnā me te tunu mamaku. Nā tāngata, koe anō i tēnei wā, kua mahi e taku taina, hai a koe āmata te mariki. Koe rā te kōrero te mama, ko te whēki, te rā rākau, he rawa te rā rākau, he mai tai e pakare pirau a ake ake tonu atu, te rā hā, te rā kapono. Ana ko te kapono e mahi ala, hai whare e kapono. Ko te pūnui, ara, e maumere runeina e nā porakau nā o black. Silver fern.
2: Ko te he tēnā?
1: Silver fern, pūnui.
2: Te pūnui.
1: Ko he rāno te kapunga, ki te koe kua mate, kai te tūtonu te tīnana. Kua mate noa e toru te kautau ki e te mate nā tu e te tūtonu. Ka mate inu te tangata i roto i te ngahere kāre he wai hainu. Kua ki te koe tūana te pūnui, te tīnana noa. Wero hia koe tōnai, ki raro ege, e rua putu ki raro unā, kai tōnana. A wero e koe tōna hi a hanga i tina nahu pēni vai te kakau. Wero hi atu vai te matau tōna hi iro tā waihu. A ka tutu atu tō kapu. E rā lero o rere mai tō wai. E tolu te kau te tau ke te rā wai e no hana iro tei te rā rā kau. O eno te mate kāre tae e koe te kati atu. I te wai i a toi ei tō wai mou e tahi atu. Ka kakati ana koe kwa tāhi te pakaru hare o te rākau nā te huakina ouru te haune o pakaru hae.
2: Ko pirau hae?
1: Hae. E nari tā makai tēnā hopai tēnā kai rira te wai e nā hopai anu. Ana mō te tangata ko tahi hae inu, ala mou kato te rā wai mō te inu ko tahi inu hae.
2: Here ka anō tēnā amai?
1: He. E aho hoki, oe no he wai e he mā kūku. Hae. Kare hoki he au.
2: Kia ora he kua. Pēhea i te wā, nā ka hui asi nā tāngata katoa ki te mea, i te marae ne, me kira he hui kai te marae, nā he hana tikana e whāna ki e nā, i tēnā mea, o te kāe ne mōhio nā koe, anā ki Waikare, anā i te wā o te krihime, i taku mōhio, te huringa o te tau, nā ka mētia, ka pūhia nei te mea he. Ko te mea o te kau nei, ane te inua Māori, ko te hōn o te kau.
1: Te pihi.
2: O te pihi. Ana ka pūhia tau e mea rā, nā e tangi ana tau e te pihi o te kau. Ā, rongohia ake, nā ka haramai katoa nā tāna te
1: ite. Ai, kia ora. Ai, pēnā noa tūhoi ki te waimanu. E nari o tēnei me tangi anga he hui hui mate. Kā mate ana he tūpāpaku iro tō tūhoi. Kwa haramai nā iwi katoa ki tō marae, te rā marae o tūhoe. He haere tō mai tēnā me tōna mana, kwa tū tōna kihini. Kwa tūke tōna kihini ki tāua marae, tēnā hapū. Kwa tike o rātau na whare ki nai nā marae. Kai tō rātau tēnā mai kwa tahu a rātau na hāngi anō. Kai e tahi, e hono kepe ana nāhi, nā hāngi, enari wetahi hapū no atu. Ko ngā kāine, koe nā hoki te ture o tūhoe mo te marae. Kā hei koe ni whakatū i tō tīro polo pa whare, i ngai te marae o tūhoe. Mō nā hui hui, ana kwa hana mai koe, kwa kā tāu hāngi, kwa ere ki ala te ahi kā. Ana kai te kāna, ana kwa kā te ahi, kwa kā mai te hāngi a mea. Ana ngā Māori nei, nō matahi i keu etahi, nō tāwhana etahi, nō maunga pohatu etahi. Mehe mate, matahi i kā ki te koe kua kai reira o rātau tīro polo whare tua, kua hui hui mai te tahu a rātau hāngi. Ana kai ko nā, kua pūhia tau a pihi kau. Ai te pupuhi tuatahi, ki te whakareri nā hāngi. Ia ole te kato, kua tangi tau a pūpūra, kua ki te koe nā kukia kori kori an. Te whakapai nā kai, te mea, te mea, te mea. Kwa tangi tuarua mai te hāngi, kwa wera te te hāngi. Kwa uta ngā kai te hāngi. Kwa tāpuke hi atu. Longolau atu koe kwa tangi mai anō te pūpū, tai mate na ki ori te te te huke ina hang e kore huke makari di na kai koi mahu e tai ki muri ama so pen na kato te kai tai ma te pira ki na kai kwa taki mai te te pupu ana kwa hare na kuki te whakachika chika ina kai a kwa taki mai tai kwa tahu tai ma mo te tahu ina hang ana kwa tahu a kwa taki arego kwa taki mai te pupu kwa uta na akai, uta mai koe nā ngāre hu ngā wahi, nā kwa uta wokai. Ai fia, tau fia tuto mā tāpuke tō hāngi. Ā, kwa eke te rua haora te te hāwhi, te tolu haora rānei. Ko mohi o ke te kai tiro tiro, puhi puhi te mea rā, he mea te he te wāri umu tēne muenei kai, e rua haora me te hāwhi. E kena te rua haora me te hāwhi, kwa tani mai te pūpua. Nuko ori te te hua ki ngā hāngi te tāmukotahi. Pahala mai tēnā pe wāna pereti tēnā, pūtia me ana pereti tēnā. Ko he rāna he te tāi mai tangi ai te pūpū i roto tū hoi. Ai tāi mahaere, te mahi whakareri nā kai, te tahu i te hāngi, te wēranga te hāngi kua, kua tika nā kai te. Te tangi te me te huke nā hāngi, kua tangi te pūpū, kua ori te te. Ana ka rioko pai ana ke te hāre o nā mai, o te marae. Ārehu ke tāhu a tūhoe gare haka e hea tāhu i te e te te pungu nā manu hiri ana. Rāke mā tāhu nā toi ngā kai a nā manu hiri koe nā nā kai a tūhoe. Ā kai e tōna mea tāne, kai murirai rore rore mītia nā mā rātau. Tōna tika nā o nā toi nā kai, kā kore a hoi anō, kai kai whaka wera wera koe nā nā kai mā nā kuki mā te whānoa. Ana e pēra, takalawa ki te te hui hui. Kāri ki te te pua tūhoe i te manuhin. Ā, taika karangahi a tūhoe haifaka ki te te pua. Tūpono tūne te no hoa tūhoe tōna tūhoe nei mō ngā manuhin. Ā, ko nā manu he hua hua. Te hua hua ne he pihipi. Mō koe te pihipi. Ā, pihipi tā. Hei ruto i te pleci. Nā kai te hinu hinu tōne. Ā, noho noha, hei raka i tēnā taha nā manuhiri, hei tēnei taha nā tūhoe whaifaka ki i te tēpura. E, kua ki tēnā tūhoe, kua lungu nā tūhoe rei nā manuhiri e pātai tēnā. Tūke atu te tōnā tūhoe tanau, hei te lungu koe, ai, hei te pātai mōngā kai, pātai anō ki te tahi atu. Kua mea atu anō te tūhoe te tōnā tūhoe tanau, mā koe kore rātu. Ia piki tūnu taku waha, mā ue whakahoki mai, taku kore rātu. E ho, a mea mai na tō hea, anau i hari mai nā pleti ki o renei ki honei. A te runguhana hoki o nā tau houra, a e kore kore nei whāwha, te kotu hoi ni nā karawhena, he manu kei ara.
2: Anau i hiana ki te kai.
1: Eri te hoki ki te ki o renei, te kakwe ai pātai heri te ki te ki o, aore he manu kei hoa. Tēnā rākau tēnā puta anua e rākau ta puta harakeke. Kai a ngā pui, kai kai o nā te tei kōrero, whakatau a tāhua nā ngāpui mo te lito harakeke. E kāre tāi au te kōrero koi hei, koi hei, iaha.
2: Kia ora e koro.

E te iwi, e te whānau, ko te wā, i tai pari, tai timu, i tēnei wā. Ko te... Rua tekau mā rua meneti ki te toru karaka i te ata. Nā reira, ku ia tēnei, te wā, mō taku kaupapa o te rā. Ara, he whakatau ki. Ko tā tātou whakatau ki mō te ata nei, ko tēnei. Ngā uri, a haunui, a pāpārangi, nānā i tau tau te nukuroa o Hawaiki. Ano, ngā uri, a haunui, a pāpārangi, nānā i tau tau te nukuroa o Hawaiki. Kei ngā kupu o te pātere, nei, i titongia ai, e te kaituhi mō te poi a te rōpū taitamariki o Pūtiki. E pēnei ana te takoto o te whakatau ki nei, ngā uri, a haunui, a pāpārangi, nānā, i takahi te nukuroa o Hawaiki e. I waihongia ai te kupura tau tau ki waho. He kino te whakarongo atu e te taringa. No whanganui tēnei o ngā whakatau āki. He whakātū ki te toa o tō rātou tūpuna i Hawaiki, e ai ki ngā kōrero, i haerengia e te tūpuna nei, te nukuroa o Hawaiki. Kaore rawa i tata mai te mate ki aia. He toa i ngā wā o te pakanga, he toa hoki ki te arataki i tōne iwi. Wai hoki tainoa ana, tainoa mai, ki naia nei, ka mau te whakatau ki nei, ki runga ki ona uri, mā, e noho nei, i roto o whanganui. Nā reire, hoa mā kuia tēnā, tō tātai whakatau ki, whakatau āki, mō tēnei o ngā rangi arā, ngā uri, a haunui i a pāpārangi, nānā i tau tau te nukuroa o Hawaiki. Nō reira mō tēnei wā e hoa mā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Mō rena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

He aha te haue wa wārawai. He aha te haue wa wārawai. He tiu he rāki. Nā naia mai te pupu taraki hiki uta. I taku tiki ngātu i te kōtiu, koia te pauwhakairo ka tūki waitamata. Ai, yaku wairangi e. E ngā iwi, e ngā reo, e ngā mana, e ngā kārangarangatanga maha, ngā hikā, o ngā marae papakainga, koutou hoki, e noho mai nei ngā taone huhua te motu. Tēnā no rā koutou katoa. Tēnā no hoki koutou, i o tātou ai tua maha. E rongo ake nei,

0: Mohi o tātou, kei te pakangatia e Ngāti Whātua tēnei whenua i Tinoiho nei, hei tūranga waiwai mō rātou, a menga uri whakatupu hoki. I taku tae Ngātu ki te whenua i rāhuitia nei, kāroha, ki o tātou whanaunga, a e noho ana i roto i o rātou tēneti, a koe tahi e whakatō kūmalāna, a koe tahi e tunu kaiana. A kua tūtū ngā kauta, ngā kihini, hei whakamāwai ngā kai, a me ngā whare paku hoki. Ka hoki ono ngā mahara, a ki ngā wā e noho hui hui ana tātou, ai i ngā wā o tātou mātua tūpuna. Te tahi o ngā tangata tuatahi kōrero mai, a koto tātou kuia nei ko Whina Kupa. Te mutu Ngātu o āna kōrero, ka tere maranga iatu a ki te taitokera. Ki te whakatō kūmarāno i te tahi whenua, a kei te tangohia noki e te kaunihera o Reira. Nā Reira, kei ia koe rā te wā e te whae e Whina.
1: Kei ora kei nei tāua, he hau whakaaro mō ngā iwi e noho nei i rote o rātou tēne tie whakatō kūmara nei kone.
2: Kia hau nei, Selwyn. Kei te tino kua rawa atua hau mō te mea kua ara ngā Māori ināini. E hara i te mea ko Ngāti Whātua anahe. Engari kua ara ngā motu e rua nei ki o rātou whenua. Ki o te aroa. Kua ara katoa. Nā reira, kani i taku hari ia rātou e ara nei.
1: Kua tutuki te ngā whakaoro o te wake nui, ne?
2: Ai, kua tutuki i te mea i haere ngā uri mai i te hāpua tainoa ki te pāremete. Kua ia nei tā rātou tangi i te rori. I whakamamae rātou, i o rātou waewae tainoa ki te pāremete. Nā kua ia nei, ko ngā whenua i haere no atu, i te Pākehā, mō te moni kore take noai. Ko e nei whenua i naini, ko hoko i nei rātou, mō ngā moni nunu i no atu. Nā ki tōna tikanga, me whakahoki mai ngā whakatekau katoa kei roto i ngā kōrero tapito ki te kuini Wikitoria. Engari, kāore anō i whiwhi tēnei iwi. Kei te whawhai i naini e tahi tu takiwā, pērā me Pōneke, me Christchurch, me rātu wāhi katoa e whawhai ana mō tērā kirimina i wainga nui i te kuini me ngā Māori.
1: Kia koe pēnā i whakapakari wāwai anō tātou i ngā tau kua pahure, e kore pē e tino nunuira o ngā whenua e riuri i te Pākehā, ne?
2: Ai, ko te mate nui i tērā wā, me i aho mai herare ki ngā Māori. Ngā rare nei ka miti koe, ka pē nei koe, te paihoki te reka o te rare nei. Harawa koe mōhio he mea kawa kei muri, kei te haere mai, nā ko ngā whenua. Ki te rawake koe i tau rare kawara, koe riro te whenua.
1: Ka tutu keno te poropiti o wai nei a tau nui, i kīra ngā rae heke mei nei ka puta mai he taniwha, he kaura o na niho, ne?
2: Ai.
1: He whenua te kai.
2: Kai, ka tika te rā. He whakatau ki tino tika rawa atu tēnā. Nā reira rā e Selwyn, ka nī taku hiahia, ki ngā Māori katoa o New Tīreni, meina e taia. Ki haere mai tātou katoa ki konei ko hakatū i te tēneti. Ka nī te nui o te whenua nei. Ko tēneti katoa, nā he tēneti mō tēnā. Ki runga o te whenua nei. Kia ki te heahara tātou te mutunga mai, o ngā mahi a te kāwanatanga mō tāua mō teiwi Māori. He nā me tīma tātu i konei, ko ia hoki tēnei o te Queen City, e kōrero tia nei. Nā reira, kani taku hiahia ki ngā Māori katoa, kia haere mai, bewa tātu tamariki. Ki konei, kani te nui o te whenua nei. Nā, ki konei tātu no hoi, kani te pai o Ngāti Whātua. Ngāti Whātua ka toho ki tātu. He uri tātu, no poko poko, ne. Ka taihoki kia tūnu e tā whetā kamo ia te huakia te rangi ka puta, nā,

0: ko ai mirirangi, ko ia tēnā ko te tātai putai, te taitoke rau katoa a Ngātuki Hauraki.
1: I ngā rāta tēnei whina ka, ka hanga tū wehe wehe tāu a te Māori i konei, pēhau hokāro i taua wā.
0: Kani taku pōuri mō te ahua tū wehe wehe o tātou. Ko ia hoki tēnā ko te kōrero nei, ki te tū wehe wehe tātou. Ka taika tino kua kuara wātū te Pākehā mō tāua e tū wehe wehe ana. Ko mohio, o, he koho keiko, he koho keiko, nā ko kore ta Māori e tū katoa. Meina e kaore nei koho i Wanganui e tāua. Meina e piripono ana tētahi ki tētahi. Hakoa nei, māua i e mea tātou, e kōrero, e aha. Kaua e riri, kaua e kia pai te ngākau, a kia mahara hoki, ko tētua ke te rangi. Nā, kia pai ai o tātou ngākau, nā me o tātou mātua, e noho maira i te tau tō tātou ariki. Mā rātou tātou e atawhai, e āwhina, e tiaki.
1: Kia koe kua tae ki te wā mo tātou e tū hono hono ai whakaaro ko tahi.
0: Me pēnā kātika, Charwin. Mohiana koe ahau, me pēnei tōna kōrero, e ko ahau te tau ngā mea rīpekatia. E taku iwi ake, e taku rōpū ake. Ka pōuri ahau, pai kē ahau, au e kiki. Nā, aroa au kiki, hako au rīpekatia e taku iwi, hei ahatia. Aroha tonu au kia rātu, karakia tonu au mō rātu, tēnā te rā. Tēnā pēa ko ia tēnei ko te wā e hono hono ai tātou katoa.
1: Kia ora rā te whāia, hi anu koe ki te mihi atu ki tō tāu e iwi e whakalongo mai nei.
0: Ai, tēnā rā koutou e te iwi, ka ni te pai pēa, ia koutou e whakalongo mai nā, ki ngā kōrero tō koutou kuia. E aroha nei e hau kia tātou katoa, i ngā wā katoa, meina e tae ana e hau. Kia ki te au ia koutou i ngā wā katoa, tēnā ko tēnei, me pehea tai ai. Ko tino kuia, ko eke ngā tau e haere atua nei nai ni ki te iwa te kautau. Hei hatia rā, tēnā koutou mā te rungarawa tātou katoa e atawhai.
2: A te reo tō tātou kuia a whina kupa. A te kaikōrero ke tātou i nai nei ko te mātini te whango Matthew. Ano Ngāti Whātua a me tahi atu o ngā waka o te taitokerau. Ai haere mai anano te kaumātua nei tāka wira lāno a ki o rākei, hei whakaluru hau a munga iwi e whakamomorira ai muātu i te riro katoanga o te pū one o rātou tūpuna. I ki mai te tahi o rātou kuia, pēnā ka riro tēnei whenua, a muria ke nei, ka pei atu pēr rātou ki te moana. A te kaikōrero i naini, ko te kaumātua nei, ko te mātini, te whango Matthew.
1: Mātini, me kōrero Māori tāwe ai nei. Kia rongo mai ngā iwi o te motu.
3: Ai, kia ora.
1: Te tuatahi, peha o whakaaro mo te rōpū e noho nei ko nei?
3: E aroha nāu. A rātou, he tamariki noe ho, kā mutu, e mahenenga mahenga tūpuna. Ko ia tēnā ko taku aroha.
1: Heke mai anā no koi tāka wira rāno ki te tautoko ki te manaaki a rātou?
3: Ae, tautoko au i a rātou. Engari, e kite ake nāu, ngā tūpuna, kei a rātou. Kei a rātou. Horakau he raru. O no tāku he mātakitaki, he āwhidātu. Anō kia wāhua, ko tutuki konei, ko tutuki te wāwai o konei. Nā heirei rāu ki te hakao rātu.
1: Ko rātou hoki ngā kanohi ora o ngā tūpuna.
3: Tēnā koe.
1: Kia koe tā rātou whahoi nāie nei, kia koe tutuki. Tutuki ki ngā whakaore wawatatia nei e rata.
3: Kahore. Mea ke au, ako anu i tōku nei, mea, i oku nei rā, ka haere au. Rā tutuki, a mea ngā tūpura, e mea na, ki te tutuki, tō waiwai, ka ue tohe. Nā, nā ngā tū e nā kōrero. Nā, i e nei rā, ko ki te tamariki, o, e pai te kōrero ra, he pai, engari, me he hero anu mō e rā mea, te tutuki.
1: Te tutuki tō wai wai, kau e tohe.
3: Kau e tohe.
1: Ia te whakamauri ngō tēnā whakatauki.
3: Ah, koi uke. Tāera pēhea. Ki te hakaaro koe, ki te haere ki he laini. Ah, ka teka, ka mea mai te tahi mea, i mua i ākoe, e kore tika. Tahi koe, me hakaaro marika e koe. Te mea, e tika ai tō whakaaro. E kite anu iho. E kite anu iho. Te tika. Kite anu iho.
1: Kuna me āta haere me hoka ngā wari
3: tā. Nā, ka hore, ka hore. O tō tātū matua nui te rangi. Ko ia tēnā. Hoi rā no te kaupapa. E o tiei. Ngā whakaaro.
1: Kia koe penei tūpakari tātou i ngā tau kua pahure noa tuki muri. Tū penei i ngā te whātua nei. Kia koe e kore anu e nui ngā whenu e riru i te pāke? No te paupau ngā, no tāu ka tūpakari penei?
3: Kātia. Ngā kaumātua o mua, e kore o rātou whakaaro, e tūtaki ki tō te Pākehā nei whakaaro. Nā tēnei tai tamariki i aia nina, nā rātou hoki i noho te ao o te rangatahi. Nā, ko ki te rātou, kei hia ngā tūpuna e raruranu nei o tātou whenua. Nā, kua rāke no, ngā tūpuna, kei roto i a rātou. Nā, no rātou hoki te ao nei.
1: No rātou. Tika hoki tō hakamāra mamai. He kara, kei te titi roa ke rā. Kanui te hanga titi o ngā tēne tie tūtua nei, rungai te whenua nei. Mutu, kanui te kuakua o ngā taitamariki o ngā iwi e mātakitaki nei tāu.
3: Ae. E titiro ake nau ko taku hihia kia tini atu. Kia tini atu ngā tēne ti e tū me ngā tāngata ki konei. Hei kōrero, kia putai ako kōrero, kia rātou. He mahi na rātou i te mahi tika. A hau hoki e tai anau te hakamārama te taha Māori me te taha Pākehā hoki. Tai anau te hakamārama pēnā e hi anau koe te pātai mai me Pākehā. Take ngari pai tonu ki te Māori e hohonu ni au te tāki te Pākehā. Me pēneu, mai ānoi te, mua tū te tāga mai o te Pākehā ki kunei. A haere mai te Pākehā, a kupono o te Māori, o te rā, o te barama, te petu, o te hau, o te ua. E nei mea katoa he oranga tangata. Ae, ka haere mai te Pākehā, ka mea mai te Pākehā. O, e he ana koe, Māori, e hara te rā ai te atua, e hara. Me titiro koe tini, i taku paipera, me titiro koe i taku paipera. E kore koe ki tei te atua. E kore koe ki tei te atua. Ha. Nā, mai rāno te Māori e pērāia e karonga i ki te Pākehā. Nā, a karonga mai e haere nei. Nā, ko ki te Māori, ha, e hianga ti ana tātou i te Pākehā. Hianga ti ana tātou i te Pākehā. Ko ia tini ko tini mea e mahi anei. Engari, mā te titiro hohonu te ka kitea ngato. Mā te titiro hohonu ka kitea ngato. Nā, ka tāmei te Pākehā, ka mōmai iana toki, iana kani, a te ka kitea te ngahere nei. He mea pai kei konei, ka tai ka tai, tai ka para, ka para te ngahere. Nā, hingana te ngahere. Ha, nā, he hati hihi o te Pākehā, o he karaehe, he o tauta, he o tauta. Ka tupu te o tauta. A tupu te o tauta, pai e hia ngā tau i tupu ei. Pehelaini, ha, ko hoha hau ki te Pākehā ki te o tauta. Oh, ko te, ko springia. O springia te o tauta, kia mate. Ha, te tuatahi uki, ko tuangia ko te ngahere. Nā iai ane, ko huri ko tio i te karahe, i te o tauta. Nā hea te hihia, hea te hihia o te kirima. Hea tō rātou hihia. Ko ki te pā, te kirima. Pai atu te concrete. Pai atu te tāsil, i te karahe. Nā, ko ia tini e mahi anei, e ngā tamariki nei, i mātu te kohinga te Pākehā, te concrete ki runga i konei, nā, wakatongia ki te kūmana, ki ngā hua momokai, kia orai te iwi katoa.
1: Kore hoki ori te tāsi.
3: E kore hoki e orai te tāsi li te concrete.
2: Ai runga i ngā kōreroa a tēnei o tātou koraua, a te mātini te whango Matiu, ka mutua ke anō a tātou pitupito kōrero i konei mo tēnei rata. Noho ala mainu tātou manaikai.

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: Ko ngā tai e rua. He mea tuku ngēnei kupu kia Sylvia Clark e tētahi ruruhi i ngā tau ki muri i tētahi paukai. He oi ngā pumi tai tuha ngā kupu a ngā Sylvia Clark i whakaorake kia puea mai ai tētahi waiata. E kōrero ana te waiata nei mo te māreikura, mo rei tū, mo te puea, raua ko tāpira na ngata, o tirā ngā kōrero ake o ngā tai e rua.

0: kuranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei i te reo i rangi o Wātea me ngā pūrongo i tēnei taumata o te haora. Kā tie tīwi e whai ake nei, e hakui a ngā wawata o te tumu whakarai hō o te manatū Māori o te kāwanatanga ara o te puni kōkiri. Ka huri tautia ngā āhuatanga i hua ake i te wiki o Matariki i tēnei tau, i nā rā hoki i kuia tēnei ko te rā whakamutunga e tai ai a Matariki te whakanui me ngā hā kinekina e whai ake nei. E te iwi, kia mau tonu mai ki te reo irirangi o Wātea. Kua tai atu he tā huhu rangapū hō, he tumu whakarai hō ki te manatū Māori o te kāwanatanga e kia nei, he mohi o tia nei ko te puni kōkiri. Anā, ko te tangata kua ko poua nei ki tēnei tūranga rangatira i Wainganui a tātou, ko Dion Tuta o Taranaki i pōhiri tia ia ki tēnei tūranga hō ōna i ko tatāke nei, ko tētahi o ngā kai kōrero ki taua pōhiri, ko Jamie Tuta tōna whanaunga kia tahuri ake tātou.
1: A kua ari kua kua ne, kua kua na te mea kua riro i a Dion i tēnei tūranga, he tangata pono, he tangata ū ki te kaupapa, hei kōkiri i ngā tūmanako me ngā wawata o te iwi Māori, o te ao Māori, kieke ki ngā taumata e tika ana. Kua kite nei, kua tai mai tana matu a iwi o te maunga Taranaki ki te tautoko i aia. I ahu mai i ngā reke reke, i ngā waka mori mori tanga o ngā mātua i te kāinga. Nō reira, kua kite, kua rongo aia i e rā uatanga. Nō reira, ko te ngākau wakai.
0: Hoi anō rai tīwi, anei rā ia, te tāhuhu rangapū hō o tira te tumu whakarai hō o te puni kōkiri, a Dion Tuta.
2: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori, me te korona hoki.
0: E pēhea na te haere o te pāti Māori i tēnei wānei, i nā rā hoki, kei te takiwā o te rua ōrau tonu o te tautoko a te marea, hea i ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, ai rānei kua tana horatau ki te whiriwhiri ngā kaupapa i a tātou kā ngahunga atu ki te wā kōwhininga pōti, kia tahuri ake tātou kia Aperehama Edwards kai tono mā rātou i te tūru o te taitokerau.
3: Te whakakotahi a mātou, o tira te kōkiri, te torotoro kia hakarongo ki ngā hakaaro a te iwi, hei kawe mā mātou. I roto i enei wiki tā mātou mahi, he āta nohotahi ki te whakapakari, i te whanaungatanga i Wāinganui a mātou anō, o tira he torotoro i te rohe, kua waipuketia mātou, ki te aroha, ki te tautoko, a te iwi nui tonu. Nā reira hau e mihi atu ana ki te rahi, kua hipokina mai te aroha ki runga i au, o tira kua tautoko nei au.
0: Hoi anō rei te iwi, hea i ki te maramataka Māori, ko ia tēnei ko te rā whakamutunga, e tai ai a Matariki a te whakanui, te whakamānua, ko tētahi o ngā pakehi nui o te motu, ia te whakarite hautapu i te wā o Matariki i tēnei tau, hei whakanui mā rātau i te mātahi o te tau ki Aotearoa nei, ko Fonterra, ko tētahi o ngā kaitiaki i a rātau, ko Norman Hill o ngā tihau wā, tai atu hoki ki te poutikanga Māori o Fonterra, ara a tana Luke.
4: E ngākau nui e nei mahi, he ngākau nui hoki, ngā kaimahi o tēnei kamupine. Nō reira, kia tūwhira te wāhi, kia tūwhira te wāhi ara e pāna ki ngā mahi tū honohono ki tēnei mahi whakaharahera e pāna ki tēnei kapapa o te Matarikiki.
5: Hautapu ki hautapu, koinei pia te tauira, mō tātou whekitere o te mā tāpuna, puta noa i te motu, mihi kauana ki tēnei whekitere me ona kaimahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi o ai te wairua o Matariki.
0: Ko tētahi āhuatanga Wenerau i hua ake i te wā o Matariki i tēnei tau, ko te putanga mai o tētahi haurehu, ko te ingoa o Matariki Keirunga, hei tā tākuta rangi mā tāmua, tohunga kō kōrangi e hara tēnei i te kaupapa o Matariki.
6: E karau te pirangi haukoti. I te hunga whakanui whakatairanga rānei i Matariki, mēnā he kaupapa ora, mēnā ka hāngai ki ngā mātāpono te kaupapa. Tēnei mea te tau hokohoko, e harai te hōriri. He tahi wā ka haere ngātahi, te tau hokohoko me te whakaaro Māori ki au. O tātou tīpuna i mō hiorātau wā ki tēnei mea te tau hokohoko. Ka mahi ka haere, ka hiri kai mai te tuawhenua ki te moana ki te iwi noho tātahi. ana ka hoa tu ngā kai o te ngahere, ka tīkine ko ngā kai o te moana ka whakahoki atu ki tua venua.
0: A kua kene e tīwi ko ngā hā kine kina. E haere tonu ana te angitū o te kapa ōpango i tēnei tau NRL i whakawhiti atu rātou. Ana ki Poihākenei ngā rangi whakatānei ki te pakanga ki ngā West Tigers i te papatākaro o Campbelltown. I te otinga ki e tīwi ko ngā tamatoa i tēno whakaihu wakarawa atu nei. 32 ki te ono he nui ngā raruraru o te kapa o Benji Marshall i tēnei wā ara o ngā West Tigers. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: kurangatira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei a karamatamata o te haora. Kāti hae tīwi e whai ake nei. Anā, ko ngā tatauranga tōranga pū o te wā, ko puta ake nei e ki ana, mena e hiahiana te taha māui o te whare pāremata. Kia tū rātou, hei kā wanatanga hou, me mātua whirinaki ki te tautoko a te Opportunities Party. Huri rawa ke tiwi ki te pire whakahaumaru kaimahi. E rawa ke hia nei e te kā wanatanga i nā ngā māharahara e pāna ki ngā kaimahi Māori. I raro i e nei rawa ke tanga nei me ngā hā kinakina e whai ake nei. Hei ki ngā tatauranga tōranga pū hō o te wā i puta ake nei ngā rangi whakatā nei. Kaore i a reipa me te taha māui o te whare pāremata ngā nama. E tika ana kia whāia e rātou i tēnei wānei kia tūai rātou hei kā wanatanga hō. O tira kia pana tūai rātou i te kā wanatanga o te wānei. Hei tānga tatau tōranga pūnei. Me mātua whai tautoko, me mātua whirinaki te taha māui o te whare ki te tautoko a te Opportunities Party. E pai ana rānei kia mahitahi kia rātou anei a Rāwiri Waititi.
1: Ki te tūraki tēnei kā wanatanga. Me pōti mō ngā tāngata o te Pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tari anu hoki te whakaraua ki runga i te tepu hākari o te hunga e pirangi ki te tūraki i tēnei kāwanatanga. A kā kāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti. Reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti. Kei reire ki te hākari nui matatau. Engari, ma te Pāti Māori anō ki ko ngā tūru e whetu, haria ki te hākari, te tepu hākari, hei kai mātātou, kei reira kē, ka kite i te tūraki i tēnei kāwanatanga.
0: Rāwiri Waititi o te Pāti Māori. Engana ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture e whakahaumaru ana i ngā kaimahi ki te wāhi mahi. Hei tā te anau tui ono o ngā kākāriki e whai ana te kāwanatanga. Kia kaua e nei panonitanga o rātou e whitikine e te rā, ara e whai ana i te ara o te konihi, e whai ana i te ara o te pō. Kia kaua e kitea, kia kaua e rongohia e nei panonitanga nei. Hei tā ana kāre pai ana e nei panonitanga mo ngā kaimahi Māori i nā rā hoki tokomahanga kaimahi Māori kei ngā wāhi mahi mō rea rea e mahi ana.
2: Ko taki tino whakahe e tēnei pire i te me moio pai tātai ko nā Māori e mahi ana ki roti nā Nāhere, ka mahi ana ki nā Era Momo Mahi, ko etahi kāre hoki mai ki te kāinga. Nō reira, nā runga e te ture, ka āhei tātai nā whānau kia moio mai, ko taki tangata hārie ki te mahi, ka hoki ora mai e. Tērā te take me whakapakari tātai e nei Momo o ture, kaua ki te whakamāma atu, nāri tēnei kāwanatanga, ora tēnei whakaoro no, ora tēnei hoa whairawa.
0: Hei taetahi kāore e te tuki ana i te minita tuarua i ngā take whare i a tama pōtaka. Ngā whāenga i a te whakarite ai hei whakatutuki māna ana kia whai wāhi ai a te tokomaha ki ngā whare ohotata. Nā, koe nei hoki a tētahi o ngā whakamātautau whakahiato ora kei mua i tēnei minita nei, kei mua i a tama pōtaka. Engari hei tāna e mahi nui ana tēnei kā wanatanga ki te whakatutuki i ngā whāenga e pāna ki ngā whare ohotata ka mutu. Nā tēnei kā wanatanga kua toko iti ake ngā tāngata kei roto i ngā whare taupua hō tērā mō tērā rānei e noho ana. Kia tahure ake tātou, kia tama pōtaka.
3: Tēnei whāinga matua ara, te whāinga matua tuawaru o tēnei kāwanatanga haumi. Ko te whakaiti te tokomaha o ngā whānau, ngā tamariki e nohana ki ngā hōtērā, pērā i ngā tiriti o hāmutana ki te uru nei. Me te mōi hoki kua kuatanako a tēnā tamaiti kua puta aki te tangotango me te pō uriuri o ēnei mō tērā hōtērā. Tainoa ki tēnei wā, i te wā i uruau ki ēnei mahi tōranga pū, neke atu i te whitu rau tamariki, te nuinga he Māori e nohana ki ngā hōtera ki hāmutana nei. I tēnei wā, tata ki te kotahi rau tamariki e pai ana tōna haerenga.
0: E ruarua noi honei ngā rā e toi ana ki te kura kaupapa Māori o Māngere. Kā tahi rātou ka hoki mai ki te wā kāinga i tā rātou hīkoi haere i ngā mautere o Tawhiti Areare. Ara, kei te hīkoi haere rātou i ngā tapuai o tātou mātua tūpuna. I tuarua rātou, i roto i te whakataetai kapahaka kura tuarua o te motu, anei a hene Āmaru Rōpati.
4: Hei hīkoi ana mātou ki runga te whenua o tō mātou tūpuna, ko tērā te mea, tēnō. Harikona mātou, me mahi e whakawhanungatanga ki o mātou whanunga i reira, me piki haere te ihi me te wana o tō mātou rangatira, mō mātou mokopuna. Kei a rātou te rangatira mō apopo, anei te hikoe i a rātou. I te taho tō rātou, tūpuna te taho o rātou, whānau i reira i Tahiti.
0: Ākua kenei tīwi ko ngā hā, kinekina. Ki te whutupōro e te iwi, tino toa te kapa o pango kia Itālia i ngā rangi whakatā nei te whanganui ātara, whā te kaumā whitu, ki te kaumā whitu. Engari, harai te mea i paruhi ā rātou mahi katoa, he nui ngā āhuatanga, hei whakatikatika, hei whakapakari ake mā rātou. Wiwi i tino toa ki ahitairia, whā te kaumā rua ki te rua te kaumā tahi. I ahua kō tata tēnei tākaro i Wainganui a Wiwi me ngā warapi, engari te haurua tuarua ka tino puta tihu o Wiwi Kimua. I te rātu tākaro nui tai oreare o tēnei o rauna o te Rugby Championship Āwhirika ki te tonga i toa kia kōtirana i roto o Pretoria whā te kaumā rua ki te rua te kaumā waru. Koe rangaha kenekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tohu tohu huarere, a tawhiri mātea. Tainui Live, weather.
7: Hinei ngā matapai huarere mō tēnei te rāhina mane te te kaumātoru o hongongoi 2026. E matapai ana he kā pua pua kei pāni ania hoki e ngā hihi o te rā e tēnei ahi ahi pō. Te tihi pāmahana 2025, te pāmakariri 2021.

0: 사회 고래로.
1: Kei aku ranga tira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei a karamatamata o te haora. Kāti hae tīwi e whai ake nei. Anā, ko ngata tauranga tōranga pū o te wā, ko puta ake nei e kiana, mena e hiahiana te taha māui o te whare pāre mata. Kia tū rātou, hei kā wanatanga hō, me mātua whirinaki ki te tautoko a te Opportunities Party. Hurirawa ke tiwi ki te pire whakahaumaru kaimahi, e raweke hia nei e te kā wanatanga i nā ngā māharahara e pāna ki ngā kaimahi Māori. I raro i e nei raweke tanga nei, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Hei ki ngā tatauranga tōranga pū hō o te wā, i puta ake nei ngā rangi whakatānei. Kaore i a reipa me te taha māui o te whare pāre mata, ngā nama e tika ana kia whāia e rātou i tēnei wānei kia tūai rātou hei kā wanatanga hō, o tira kia pana tūai rātou i te kā wanatanga o te wānei, hei tānga tatau tōranga pūnei, me mātua whai tautoko, me mātua whirinaki te taha māui o te whare ki te tautoko a te Opportunities Party. E pai ana rānei kia mahitahi kia rātou anei a Rāwiri Waititi.
2: Ki te tūraki i tēnei kā wanatanga. Me pōti mō ngā tāngata o te Pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tare anu hoki te whakaraua ki runga i te tepu hākari o te hunga e pirangi ki te tūraki i tēnei kāwanatanga. A kākāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti. Reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti. Kei reire ki te hākari nui matata. Engari, ma te Pāti Māori anō ki ko ngā tūru e whetu, haria ki te tepu hākiri hei kai mā tātou, kei reira ke ka kite i te turaki i tēnei kāwanatanga.
1: Rāwiri Waititi o te Pāti Māori. Engana ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture e whakahaumaru ana i ngā kaimahi ki te wāhi mahi. Hei tā te anau tui ono o ngā kākāriki e whai ana te kāwanatanga. Kia kaua e nei panonitanga o rātou e whitikine e te rā, ara e whai ana i te ara o te konihi, e whai ana i te ara o te pō. Kia kaua e kitea, kia kaua e rongohia e nei panonitanga nei. Hei tā ana kāre pai ana e nei panonitanga mō ngā kaimahi Māori i nā rā hoki tokomahanga kaimahi Māori kei ngā wāhi mahi mō rearea e mahi ana.
3: Ko taki tino whakahe e tēnei pire i te me moio pai tātai ko nā Māori e mahi ana ki roti nā nāhere, ka mahi ana ki nā era momo mahi, ko etahi kāre hoki mai ki te kāinga. Nō reira, nā runga e te ture, ka āhei tātai nā whānau kia moio mai, ko taki tangata hāri e ki te mahi, ka hoki ora mai e. Tērā te take me whakapakari tātai e nei momo o ture, kaua ki te whakamāmā atu, nāri tēnei kāwanatanga, ora tēnei whakaoro no, ora tēnei hoa whairawa.
1: Hei tai etahi kāore e te tuki ana i te minita tuarua i ngā take whare i a tama pōtaka. Ngā whāenga i a te whakarite ai hei whakatutuki māna ana kia whai wāhi ai a te tokomaha ki ngā whare ohotata. Nā, koe nei hoki a tetahi o ngā whakamātautau whakahiato ora kei mua i tēnei minita nei, kei mua i a tama pōtaka. Engari hei tāna e mahi nui ana tēnei kā wanatanga ki te whakatutuki i ngā whāenga e pāna ki ngā whare ohotata ka mutu. Nā tēnei kā wanatanga kua toko iti ake ngā tāngata kei roto i ngā whare taupua hōtēra mō tērā rānei e noho ana. Kia tahure ake tātou, kia tama pōtaka.
4: Tēnei whāinga matua rā, te whāinga matua tuawaru o tēnei kāwanatanga haumi. Ko te whakaiti te tokomaha o ngā whānau, ngā tamariki e nohana ki ngā hōtēra, pērā i ngā tiriti o hāmutana ki te uru nei. Me te mō i hoki kua kua tanāko a tēnā tamaiti kua puta aki te tangotango me te pō uriuri o ēnei mō tērā hōtēra. Tāino ki tēnei wā, i te wā i uru au ki ēnei mahi tōranga pū, neke atu, i te whitu, rau, tamariki, te nuinga he Māori e nohana ki ngā hōtēra ki hāmutana nei. I tēnei wā, tata ki te kotahi rau tamariki e pai ana tōna haerenga.
1: E ruarua noi honei ngā rā e toi ana ki te kura kaupapa Māori o Māngere. Kātahi rātou ka hoki mai ki te wākāinga i tā rātou hīkoi haere i ngā mautere o Tawhiti Areare. Ara, kei te hīkoi haere rātou i ngā tapuai o tātou mātua tūpuna. I tuarua rātou, i roto i te whakataetai kapahaka kura tuarua o te motu, anei a hene Āmaru Rōpati.
5: Hei hīkoi ana mātou ki runga te whenua o tō mātou tūpuna, ko tērā te mea, tēnō. Hari kona mātou, me mahi e whakawhanungatanga ki o mātou whanunga i reira, me piki haere te ihi me te wana o tō mātou rangatira, mō mātou mokopuna. Kei a rātou te rangatira mō apopo, anei te hikoa i a rātou. I te taho tō rātou, tūpuna te taho o rātou, whānau i reira i Tahiti.
1: A kua kenei tīwi ko ngā hā kine kina. Ki te whutupōro e tīwi, tino toa te kapa ōpango kia Itālia i ngā rangi whakatā nei te whanganui ātara, whā tekau mā whitu ki te tekau mā whitu. Engari, harai te mea i paruhi ā rātou mahi katoa, he nui ngā āhuatanga, hei whakatikatika, hei whakapakari ake mā rātou. Wiwi i tino toa ki ahi teiria, whā tekau mā rua ki te rua tekau mā tahi. Ia hua kō tata tēnei tākaro i Wainganui a Wiwi me ngā warapi, engari te haurua tuarua ka tino puta tihu o Wiwi Kimua. I tērā atu tākaro nui tai oreare o tēnei o rauna o te Rugby Championship Āwhirika ki te tonga i toa kia kōtirana i roto o Pretoria whā tekau mā rua ki te rua tekau mā waru. Koe ranga hā kene kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Ngā tohu tohu huarere, a tawhiri mātea. Tainui Live, weather.
7: Hinei ngā matapai huarere mō tēnei te rāhina mane, te te kaumātoru o hongongoi 2026. E matapai ana he kā pua pua kei pāni ania hoki e ngā hihi o te rai tēnei ahi ahi pō. Te tihi pāmahana 2025, te pāmakariri 2021.
8: Ka horo wai hō pua pua ka mimiti.
9: He wai kato.
8: He wai manawa whenua tuha tuha.
9: Te reo o tainui.
8: Te re re kētanga o te wairua.

0: kuulilla.
1: Ka ia kurangatira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei. I te reo i te rangi o Wātea me ngā pūrongo i tēnei taumata o te haora. Ka tie tīwi e whai ake nei. He hakoi a ngā wawata o te tumu whakarai hō, o te manatū Māori o te kāwanatanga, ara o te puni kōkiri. Ka huri tāotia ngā āhuatanga i hua ake i te wiki o Matariki i tēnei tau. I nā rā hoki ko ia tēnei ko te rā whakamutunga e tai ai a Matariki a te whakanui me ngā hā kinekina e whai ake nei. E te iwi, kia mau tonu mai ki te reo irirangi o Wātea. Kua tai atu he tā huhu rangapū hō, he tumu whakarai hō ki te manatū Māori o te kāwanatanga e ki anei, he mohi o tia nei ko te puni kōkiri, anā ko te tangata kua ko pou anei ki tēnei tūranga rangatira i Waenganui a tātou, ko Dion Tuta o Taranaki i pōhiri tia ia ki tēnei tūranga hō ona i ko tataake nei, ko tetahi o ngā kai kōrero ki taua pōhiri, ko Jamie Tuta tōna whanaunga kia tahuri ake tātou.
2: A kua ari kua kua ne, kua kua nā te mea kua riro i a dia onei tēnei tūranga, he tangata pono, he tangata ū ki te kaupapa, hei kōkiri i ngā tūmanako me ngā wawata o te iwi Māori, o te ao Māori, ki eke ki ngā taumata e tika ana. Kua kite nei, kua tae mai tana matu a iwi o te maunga Taranaki ki te tautoko i aia. I ahu mai i ngā rekereke, i ngā waka morimori tanga o ngā mātua i te kāinga. Nō reira, kua kite, kua rongo aia i e rā uatanga. Nō reira, ko te ngākau waka iti.
1: Hoi anorai tīwi, anei rā ia, te tāhuhu rangapū hō o tira te tumu whakarai hō o te puni kōkiri, Dion Tuta.
3: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori, me te karauna hoki.
1: E pēhea na te haere o te pāti Māori i tēnei wānei, i nā rā hoki, kei te takiwā o te rua ōrau tonu o te tautoko a te marea, hea i ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, ai rā nei kua tāna horātou ki te whiriwhiri ngā kaupapa i a tātou ka ngahunga atu ki te wā kōwhiringa pōti, kia tahuri ake tātou kia Aperehama Edwards kai tono mā rātou i te tūru o te tai tokerau.
4: Te whakakotahi a mātou, o tira te kōkiri, te torotoro ki a hakarongo ki ngā hakaaro, te iwi, hei kawe mā mātou. I rato i enei wiki tā mātou mahi, he āta nohotahi ki te whakapakari, i te whanaungatanga i Waenganui a mātou anō, o tira he torotoro, i te rohe, kua waipuke tia mātou, ki te aroha, ki te tautoko, a te iwi nui tanu, nā reira hau e mihi atu ana ki te rahi, kua hipokina mai te aroha ki runga iau, o tira kua tautoko nei iau.
1: Hoi anore te iwi, hea i ki te manamataka Māori, ko ia tēnei ko te rā whakamutunga, e tai ai a Matariki a te whakanui, te whakamānoa, ko tētahi o ngā pakehi nui o te motu, ia te whakarite hautapu i te wā o Matariki i tēnei tau, hei whakanui mā rātau i te mātahi o te tau ki Aotearoa nei, ko Fonterra, ko tētahi o ngā kaitiaki i a rātau, ko Norman Hill o ngā tihau wā, tai atu hoki ki te poutikanga Māori o Fonterra, ara a tana Luke.
5: He ngākau nui enei mahi, he ngākau nui hoki, ngā kaimahi o tēnei kamupine. Nō reira, kia tūwhira te wāhi, kia tūwhira te wāhi ara e pana ki ngā mahi tū hono hono ā ki tēnei mahi whakaharahera e pana ki tēnei kababa o te Matarikiki. Hautapu ki hautapu, koinei pia te tauira, mō tātou, whekitere o te mātāpuna, puta noa i te motu. Mihi kauana ki tēnei, whekitere me ona kaimahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora poi o ai te wairua o Matariki.
1: Ko tētahi āhuatanga Wenerau i hua ake i te wā o Matariki i tēnei tau, ko te putanga mai o tētahi haurehu, ko te ingoa o Matariki Keirunga, hei tā tākuta rangi mā tāmua, tohunga kō kōrangi e hara tēnei i te kaupapa o Matariki.
6: E karai te pirangi haukoti. I te hunga whakanui whakatairanga rānei i Matariki, mēnā he kaupapa ora, mēnā ka hāngai ki ngā mātāpono te kaupapa. Tēnei mea te tau hokohoko, e harei te hōriri. Etahi wā ka haere ngātahi, te tau hokohoko me te whakaaro Māori ki au. O tātou tīpuna i mō hi o rātau wā ki tēnei mea te tau hokohoko. ka mahi ka haere, ka heri kai mai te tua whenua ki te moana ki te iwi noho tātahi. Ana ka hoatu ngā kai o te ngahere, ka tīkine ko ngā kai o te moana ka whakahoki atu ki tua whenua.
1: Ākua kene e te iwi ko ngā hā kinikina. E haere tonu ana te angitū o te kapa ōpango i tēnei tau NRL i whakawhiti atu rātou. Ana ki Poihākenei ngā rangi whakatānei ki te pakanga ki ngā West Tigers i te papatākaro o Campbelltown. I te otinga ke tīwe ko ngā tamatoa i tēno whakaihu wakarawa atu nei. 32 ki te ono he nui ngā raruraru o te kapa o Benji Marshall i tēnei wā ara o ngā West Tigers. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Tauranga tira tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei a karamatamata o te haora. Kāti hae tīwi e whai ake nei. Anā, ko ngata Tauranga Tōranga pū o te wā, ko puta ake nei e kiana mena e hiahiana te taha Māui o te whare pāre mata. Kia tū rātou, hei kāwanatanga hō, me mātua whirinaki ki te tautoko a te Opportunities Party. Hurirawa ke tiwi ki te pire whakahaumaru kaimahi. E rawa ke hia nei e te kāwanatanga i nā ngā māharahara e pāna ki ngā kaimahi Māori. I raro i e nei rawa ke tanga nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei ki ngā tatauranga tōranga pū hō o te wā i puta ake nei ngā rangi i whakatānei. Kaore i a reipa me te taha Māui o te whare pāre mata ngā nama e tika ana kia whāia e rātou i tēnei wānei kia tūai rātou hei kāwanatanga hō o tira kia pana tūai rātou i te kāwanatanga o te wānei hei tānga tatau tōranga pūnei me mātua whai tautoko me mātua whirinaki te taha Māui o te whare ki te tautoko a te Opportunities Party e pai ana rānei kia mahitahi kia rātou anei a Rāwiri Waititi
1: ki te tūraki tēnei kāwanatanga me pōti mō ngā tāngata o te Pāti Māori. Ngā tūru e whetu, ka tari anu hoki te whakaraua ki runga i te tepu hākari o te hunga e pirangi ki te tūraki tēnei kāwanatanga. A kākāriki, ka mauria mai o rātou pai heneti. Reipa, ka mauria mai o rātou pai heneti. Kai reire ke te hākari nui mātātou. Engari, mā te Pāti Māori anu hoki, ko ngā tūru e whetu, haria ki te hākari, te tepu hākari, hei kai mātātou, kei reira ke, ka kite i te tūraki tēnei kāwanatanga.
0: Rāwiri Waititi o te Pāti Māori. Engana ana te kāwanatanga ki te panoni i te ture e whakahaumaru ana i ngā kaimahi ki te wāhi mahi. Hei tā te anau tui ono o ngā kākāriki e whai ana te kāwanatanga. Kia kaua e nei panonitanga o rātou e whitikina e te rā, ara e whai ana i te ara o te konihi, e whai ana i te ara o te pō. Kia kaua e kitea, kia kaua e rongohia e nei panonitanga nei. Hei tā ana kāre, pai ana e nei panonitanga mō ngā kaimahi Māori i nā rā hoki tokomahanga kaimahi Māori kei ngā wāhi mahi mō rea rea e mahi ana.
2: Ko taku tino whakahe e tēnei pire i te mea moio pai tātai ko nā Māori e mahi ana ki roti nā Nāhere, ka mahi ana ki nā Era Momo Mahi, ko etahi kāre hoki mai ki te kāinga. Nō reira, nā runga e te ture, ka āhei tātou nā whānau kia moio mai, ko taku tangata hāri e ki te mahi, ka hoki ora mai e. Tērā te take me whakapakari tātai e nei Momo o ture, kawa ki te whakamāma atu, nāri tēnei kāwanatanga, ora tēnei whakaoro no, ora tēnei hoa whairawa.
0: Hei taetahi kāore e te tuki ana i te minita tuarua i ngā take whare i a tama pōtaka. Ngā whāenga i a te whakarite ai hei whakatutuki māna ana kia whai wāhi ai a te tokomaha ki ngā whare ohotata. Nā, koe nei hoki a tetahi o ngā whakamātautau whakahiato ora kei mua i tēnei minita nei, kei mua i a tama pōtaka. Engari hei tāna e mahi nui ana tēnei kāwanatanga ki te whakatutuki i ngā whāenga e pāna ki ngā whare ohotata ka mutu. Nā tēnei kāwanatanga ko toko iti ake ngā tāngata kei roto i ngā whare taupua hō tērā mō tērā rānei e noho ana. Kia tahuri ake tātou, kia tama pōtaka.
3: Tēnei whāinga matua ara, te whāinga matua tuawaru o tēnei kāwanatanga haumi. Ko te whakaiti te tokomaha o ngā whānau, ngā tamariki e nohana ki ngā hōtērā, pērā i ngā tiriti o hāmutana ki te uru nei. Me te mōi hoki kua koata nāko a tēnā tamaiti kua puta aki te tangotango me te pō uriuri o ēnei mō tērā hōtērā. Taino ki tēnei wā, i te wā i uru au ki ēnei mahi tōranga pū, neke atu, i te whitu, rau, tamariki, te nuinga he Māori e nohana ki ngā hōtera ki hamutana nei. I tēnei wā, tata ki te kotahi rau tamariki e pai ana tōna haerenga.
0: E rua rua noi hone ngā rā e toi ana ki te kura kaupapa Māori o Māngere. Ka tahi rātou ka hoki mai ki te wā kāinga i tā rātou hīkoi haere i ngā mautere o tawhiti areare. Ara, kei te hīkoi haere rātou i ngā tapuai o tātou mātua tūpuna. I tuarua rātou i roto i te whakataetai kapahaka kura tuarua o te motu, anei a hene Āmaru Rōpati.
4: Hei hīkoi ana mātou ki runga te whenua o tō mātou tūpuna. Ko tērā te mea, tēnō. Hari kona mātou, me mahi whakawhanungatanga ki o mātou whanunga i reira, me piki haere te ihi me te wana o tō mātou rangatira, mō mātou mokopuna. Kei a rātou te rangatira mō apopo, anei te hikoe i a rātou. I te taho tō rātou tūpuna, te taho o rātou whānau i reira i Tahiti.
0: Āko ake nei tīwi ko ngā hā kinekina. Ki te whutupōro e te iwi, tino toa te kapa o pango kia Itālia i ngā rangi whakatā nei te whakanui ātara, whā te kau mā whitu, ki te te kau mā whitu. Engari, harai te mea i paruhi ā rātou mahi katoa, he nui ngā āhuatanga, hei whakatikatika, hei whakapakari ake mā rātou. Wiwi i tino toa ki ahi teiria, whā te kau mā rua, ki te rua te kau mā tahi. Ia hua kō tata tēnei tākaro i Wainganui a Wiwi me ngā warapi, engari te haurua tuarua, ka tino puta te ihu o Wiwi Kimua. I tērā atu tākaro nui tai oreare o tēnei o rauna o te Rugby Championship Āwhirika ki te Tonga i toa kia Kōtirana i roto o Pretoria whā tekau mā rua ki te rua tekau mā waru. Kura ngaha kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: 누구의 고래로. I te wā o te pare kura tai au. Hurira wā ke te wiki ngā tatauranga o te wā e kia ana me mātua whai wāhi te taha Māui o te whare ki te Opportunities Party a kia tūai rātou hei kā wanatanga. Engari ai rānei hea rā nō e tai ai e rātou te whai me ngā hā kinakina e whai ake nei. I takatū ake anō ngā marae o te rohe o kai koura ki te whakaruruhau i ngā tāngata i raru i ngā waipuke i pā ki te rohe o kai koura i ngā rā tatanei. Engari, ko taua tika ngā anō rā e whakaruraru ana i ngā marae. Arā kāre rātou e utua mō tēnei mahi ā rātou me tono mārika rāno ki te kāwanatanga kia whakahoki a te pūtea ka pau i ā rātou. Anei a tamapōtaka minita whakawhanake Māori.
1: E oha! E mihi ana ki ngā marae e whakahaumaru nei i ngā tangata i muri mai i nei ākuatanga. Tuarua e te o ngā kaitoranga pū ko puta ki mui te aroaro te tangata i tēnei wākari te paku mohi o ki te whakahaeretanga o ngā marae. Tuatoru, ka riro hoki mā ngā kaunihera me nīma hoki e tautoku i ngā marae i muritata i hōrawa i ngā mahi rū whenua me te tāruke, te whiunga o ngā tāruke a Tāwhiri Mātea. Tā reira, ko tā enei kaitoranga kū kororo, kāri te āta mohi o ki te whakaritere te ngā o enei momo mahi ko whakatauria e koutou.
0: He ai ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā, mena hia hia ana te taha Māui kia whakatūria e rātou. He kā wanatanga i Wainganui a rātou, arā i Wainganui a reipa ngā kākāriki me te pāti Māori. Me whai wāhi hoki te Opportunities Party ki tā rātou a kā hui kia tūai te kā wanatanga e kōrero hia nei. Engari, tērā nō tētahi ara, arā mēnā rā ka whakawhiti a Aotearoa Tuatahi i te taha matau ki te taha Māui ki te tautoko i a reipa. Ai rā nei, koe rā te whakaaro o Aotearoa Tuatahi i tēnei wā nei. Kia tahuri ake tātou ki te whakautu a Shane Jones, māngai mō Aotearoa Tuatahi.
2: Mātāria te wā, ka kite koe ko te waka whero e kōrerongi ana e koe, kei te waho te prata tēnā waka e maro. Me pēhea rā nei maoko winitane tautoko i te tai waka e totohuana. Engari, nā rā, nā rewi te ki, me hu mārire te kupu, wāinga tonu i a mātaunga me e toru pupuru ana i te mano o te kāwanatanga. Hoi nano tāku ki ngā hoa kei te ropu nāhinara. Ka hore he oranga i roto i te opa kupu pēna me he kohatu. Tāria te wā kia tino timata te whakataitai e maraha mō te rapu pōti, hei kona whiuwhiu opa kohatu ai.
0: Nō ngā rā tatanei a ta whakapuaki hia ai e te ropu kā kāri ki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Anā koenei a tetahi o a rātou kaupapa here matua mō te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2 mā ono ki te marama o Noema. E kia ana ngā kā kāri ki e tino tika ana ki utaina.